Raste v skupinách hynú gladky, sú lupinách, hynie všech svetov na klimatu, do bližších koje zima, chytro pokvarlivá roba, ký obrobuje pod goba, také so banáne! Magne sú zelené i zelo, so nebo gliene, ko počasí rumenio, se krepko debilio, čo si zrile, so oriave, ko so meké, so brez glave, také so!